Sinkora vosisu ni minutu miloko mirano ni mtana misheshe. Aiwa wanyana kalaka mwili nakalaka mwili kukao masarino itoko taro. Anawiri hasai.

0: Salama shunwele. Ese ni wakubea.
1: Mune suwela wiro kisi velo jawa nyinyu babo tana pipi tu minku so tene. Ntokilu herane musaru anyu yolo re rashi sumane o tene. Ni yuno ne unkele iwo trai wane.
0: Karani mulia wihe. Ese nito, kiyo si vende ni?
1: Kuki si vende. Kurero te pasho si vobika na mahiku makina.
0: Eo kala wira kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirero lo saka sayoja shuni were. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomosoro. Ni inki ene ya murere lwaka, wayoja yokisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala nisole sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote ilu wa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wawati.
3: Owanya kamia ane kinapea ni masa bela pahi, mahae nali kanyani nituzo tene tinapeaka. Bela, tokwea ni wako vea. Ni minuto miloko kihana yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mwavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankale uhakalelene. Masaka, Bela.
4: Opia smartphone muzia, ateko no onlima li liwa nipo bibingo. Mabale, muno murumele ka iya kapele mungwe haka manipe duawi na ve murumele ka mutani higu. Ahunne abale, hiyo no mulukina. Masi uwo, tamutinto mmosa ole pari oro romelea. Inimala, burowe nana anobaba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwe inheri ya omu kapele lobo. Ni itendu wa protetoria vituru wa mahala niwene.

mama. Yana toro ke na hete wa na e e e. Oto. Turen roke roke. Oto. Turen. Epo wa.

0: kuiwa novana na vakini na shirikala alipane atatara kamiteko sanhigula no kiseria samishintano sampira amashkolane babonto okatito katinora tona komenele na shirikala santu ja augusto ni rajabo asan antara taramiteko seyeya sampira amashkolane onaveriwa ya osuweli watani Oshintale, onirerela, nave okala opuro, unto njeria e provincia ela, ya wampuna. Nera, navereleka masipo, anopenta hwe, muniwa.
1: Justino Dinamikoku, yeah.

Ona mwirwa mia na koka na visinywa kwa niwe. Anrumu rapia iparato. Na apa ya mwana romo ya rao gitrio tulino ula. Ana nenewe iwalo pana. Kurwa hoti ya opa hikano huwa hii. Mwana romo ya rano tuli. Arapia ka iparato kwa savate. Alo pana kale kotuna wakwe kano umurumaka siiso ni hasunlo. Mwiniwa. Ele lo ni masipo mustudu wa radio Mozambique.

nlatinare insipo na makuma soma uri anelanyo sinto komi insipo no kanaro okisivela owupu sherano uira olelo nindavula murerelo uolya sana murerelo uolya sana enhima uira murerelo uolya wi nikalane ekumi enkala o nikarehela wakula ni hiku nikala hu othwela oro oshikola wakula etu nimvara hu nikalaka olya ni uraka masi wira erutu wangu ekaleke sana. Maisinto konyuo mapara, divore erela okalaka olya elyoja soto kihea wakula ni hiku, wira mukalane ekumi, ekumi otro kihea, ni mukalaka owale elera asha paranyu, omota olya, wira akalanaka ekumi yakula ni hiku. Akala asha para, ankalaka olya itusona na wakula ni hiku, akala asha parale, aniraka, wana anova amujaka rufeshangu kujo ntariki ni tuyona kuna kalo owa wara mmerimani sinto konyuwa na malela tivore rela owa ishutia asha paraka ankala oro oshikola ni au ankala otwela ni kafulu sinto kufale atwela ka ni kafulu anna apeaka kuhiria itomati kuhiria makara u msoro masi tivandre rela wa imera wera etu yowa peiwa mulata ni kai etu eniliwa sinto kome kintwela kaka na asha paraka. Ani kilela kawira. Wape ya mulata ni poti wape. So, mwape ya kavale. Mwikaleke ohela mwana. Mwikopeleke ntoko mpo ohela. Nto kunaria. Nto mi, naokala niku ni masa ya api wala ya mulata ni. Tosi isale sinkala owape waveko. Nto mi kaikala wira. Kintelo lawe hakimpo ohela mwana. Kwa neke nto nisiva. Nto mwaparako laikala wakilela wira. Nari mwihele mwana. Noro wita tanyere reta. Ntomi kirekinu wita tanyere reta asheni. Era wera. Noro wita tanyere ereta. Oovalu wa sammerimani. Sentoko elyoleyo. Itomati seye ya. Kaniswala mota sento sehunta. Osa hikala ora pihuwa ni masi ota kata. Ntotivanrela ohikalaka. Wakula ejoya ni mponya hu kuna kala ohe la mwano. Ni nihili alaka wira na aliaka ni hana onyawa na kumoka otwela ni kaleke onyawa. Ni, na kala wira na mana pola ni rapeke kunyawaka nto kukalaka niliaka. Masisi nto konyugo na malela mungkala owu ishutasa asha paraka wani. Masiki nkupalaka ani kala owu ishutia warate mota kanlaya owu iratela wii. Varia ruwolya sana weno ni sintoko akala asha parakala achikanale aniraka yavahiwa musuruku kuna kala orera otuma tumasa itu okati yo anikalo mutumajelu kuna muja patata kuna kuripau kanswela manera otarihela wolya itivarerela okala ka otokiha eyoja samwana mwane mwamukani sintoko mahasa o epawa ni ipachia kukala komba esumu o esha ya kala yoke la murutuni okala kona wira iyo kela enyoja kovuna sinto kovaki mumuleke katweleke nto eter etriorera ole okala ka otwela unuwa kasisamo okala ka owishuta nisinto koyo onoro okala ka owishuta na asha para akina ku etempu nkala ka ova anela ni ohia thobo olela ni nyungu mwapara wira mukalaka ovirikane liha majelo wakula ni hiku. Sintoko olelo mwakala mwamuru wakaraka tanyi kumuja meru mukalaka olja musoro, eshima, mvirikane helaka majelo. Upoto kala epao yeyo, enivone. Nto olela nto nyungu mama, murina malela, ni nyungu papa, mukalaka owishutia ashina mana mota kalaya. O wi penta tampe ya kalaka o kala na musuruku aitumaka itusona na solipa ni sinkala wa wereha mwana o murutuni akalaka o wi shutiha wira wa shaval mukalaka o jela sapa twila ni ya fatri musani ki shutihiwa kana shapara sinto komwa para ko ira lesa wira ina matanu paka sisa mu paka esapa tu onni verikani hela majelo ndoto kishutiha wira ena matanu mulekela paka esapa tumuni mwana wira erutwanyu enro kalanaka ekumi
ni ohiaka ojaka ejoje mosa kume na matanu pake sapa tu nso nare nso erutwanyo enroka la woje asa ni unroka la oro oshiripitali wira mukale wowe hiwa mitotorio onoro lela nwira eretela murenanyu muha ohivirekana majelo.